Koe ngāhi o ngongo whakaloto whanua pe ia hoko mai o kahiriani koe whakaia ki he whakamumuita ha mihimala e oe sipoti mo pia o lie.